Vi sender nå lampen av sendingsene. Vi kunne sånne ikke møyre, som er første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: Kring hva fyrir og gav av morgon, og i der er tøstdøver, kjente juli. Elin Winterpolsen leser tøyntene for oppasjon i dag og til å bli et øvra. Klokkan er tjej.
1: Kristian Vidéa, iranska lejaren hon Ayatollah Ali Khamenei, kom i kärskvalde till hejlaja iranska bojen Kvom, det skriver AFP-tøyntastovan. Götenar i hövstaden om Teheran var och utgör att skämmer ta flera tusen syrjande folk tog och låt och göra förra gånger. Och i det skulle som och göra förra gånger vara i Kvom är en kistan vi refört till hela och byen är Najaf och Karbala, skriver AFP. Höstaden ända till en ekvå minnigar haltene vid göra för och i hembojen och tja Khamenei, Mashhad, som är näst största bojer i Iran. Ali Khamenei var drepen 28. februar etter at USA og Israel hadde løpet av Teheran. Lodfallslige færre føresk fele låt oss gråse til en færre årsfragreng som er rettståndes i år enn i fjør. 3115 er vi alt 3845 vinn og felevån låt og i år årsfrasøkene inn til gråse til en færre år i fræsten som er 13. juni ved færren. Det sier skrasettingen i Sverige på en fyrspårning fra Kringkvartnån. Og i fjør hei skrasetting førja finnes jo 2040 års frasakner inn da fræsten får. Ta våre i alt 3540 fele som skulle lete råkenskap inn. Lodfallslige heva færre fele lete års frakrensene inn til tøyene og i år sammen bor vi i fjør. Og i år vi er tale 40% og i fjør var det 30%. De 23 feløyene som ikke har lett kjølen i inntiltøyene har finnet rikere fra skrasetting før, ja. Og i fjør var det hele 600. Amerikanske helsemyndigheten FDA, Food and Drug Administration, har givet tobaksrisanon Philip Morris løyvet latt marsnaver for nikotinpåser som verande menneskeiligere enn sigaretter. Fyrtøkene som fremleier i mysk slø av nikotinpåsen og slæn og syn, hever fra FDA, finner løyvet til å si at om du bruker syn og i stedet for sigaretter, er vant den for krabba i munnholdene, hjertesjukken, lungna krabba, heila bløying og kronisk bronkittis, eller lungna pøyp og brona, minne enn om du røyker. Det skal være danske kringkvarspet. Løyvi samparti i travi fætanna tja amerikanska helsemålarraherranen Robert F. Kennedy, som flere fyrir hefur tala fyrir nikotinpåsanum. Jeg heldig at nikotinpåsar utan tryggaste maten å bruka nikotin på, sier han sambart Washington Post i fjør, og skulle jo sema vi finnst jeg var sagt at nikotin i seg sjolvun ikkje krabbamens elvante. Nusslan av nikotinpåsen i USA økt nekk senast to årene. Sambart Wall Street Journal viste en kanning i fjør at nusslan av nikotinpåsen vaksen ur 4% og i 2019 oppi 44% i 2020. En svensk framleiere sier fyrre åre svenska sjånvarpnån SVT at bare etter en åre var nusslan økt ved mer enn 30%. Charlotte Pissinger er professor i tobaksfyrbygging, og sambart henne er bare en vinner av Ogernica, FDA, det er tobaksvinnan. Tobaksvinnan sier at nikotin er nesten som å drekke kaffe, men det passer ikke. Selv om kjøret og underkrabbamens elvende evne ikke er ui nikotin på sånn, er nikotin og selv om ser skjeilig, sier hun. Franske forsetten Emmanuel Macron kom ut kjøre av vikene i Sørgjellandet. Det skriver norske rødgjøskringkvars på NRK og hjemme i Sønnere. Til allmenne tøyndestoven i Sørgjellandet som er kjeldet til tøyndene, skriver NRK. Hette er første vikene i Damaskus, så er noen av fremste statsleierne og gjennom ES-landet, så er han opprestret folk under lærsel av Ahmed al-Shara, Kordo Bashar al-Assad fra valgene i 2024. Vi kjenner seg etter en strik under geopolitiske brøytingene i Sørgjellandet under Ahmed al-Shara, som er fyrrende al-Qaida-leiere, men som har bygd opp tøtt bond på et land i Vesterheimen og i Mi-Estre, som ikke vil du vite av Bashar al-Assad. Samståndet som han har knytt bond, røyner Ahmed al-Shara, at enda bygd av Sørgjelland, som er ytla ferie av en krutje som har vært i 13 år, skriver Reuters Tøyndastovan. Og av lovet til noen tog så er det ikke åttere ikke så herren, Assad al-Shabani, Al-Shaibani etter han, og imot Macron. Jeg her for jeg viser at Frakland vil hjelpe syriske folk når han skriver i Macron med den andre av ekspert etter at han var lenter i Syrielandet. Det endorbegjengen av landene som stender overstadskroner for vidtjennene. Omfram fortsetter å æsne vinnerløvsleiere vi av feriene. Og ved hvor vanen Løyde låt av Imsson 18, men i en 5 meter om sekundet, ut av 17 personer veksende opp i låt til frukslåt av Lansen Ninja, tror jeg til 8 meter om sekundet. Skutsja ved Sølglaton og Iverhøver Torst, men måtte kveld over i samtrye, sånn at hun rekner til alle vever, og han vekste vinden til frukslåt opp i fruskan vind, 5-12 meter om sekundet. Og i natt og 4 personer i morgen, låt til frukslåt av Imsson Ninja, tror jeg til 8 meter om sekundet. Skutsja tar mellom Gjørstje og Åkkorsdjallet, hittin alt samtøkere 8-13 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Marion i Kolvalui prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøndje Solmor, nummer 333. Fri som trøst og i sakne her, og etter lester, Solmor nummer 374. Gakt og trykker fram vi gå og trøst. Ta Solmor nummer 333 og 374.

og i navne Færsins og Sonarens og Heilige Antans. Amen. Vi talta og i det fram vi evnen hon, viring, takksemi og tålsemi. Jeg kjer at tjenest og fyrir godi og månnen vil gjørst imsan hot. Ikke alt sast attur, etla er sira kjønnligt, men en tjenesta er en tjenesta. Mann vire, eier er vera størst, to er det særligt. Det gjør at til jo i tog som vi tjavast et. Kose vire vit god og nastan og vilja vi gjerra til at tjenest vi dere kalla til. Og doa vit, at gjerra tjenestna vi viring, og i takksemme, og ikke minst i tålsemme. Vi brevet noen til folk til Thessaloniko, skriver Paulus med til Anna hese og anmenning, som i hukse eins vel kan brukes i det og fremmetter som hun gjør det ta av døven. Halte fri tikkere av midlen. Fri gjør og gjør, og i menneskjøn gøver tøtje, vær sagt han det en Jesus vær føtter, som en anmenning til menneskjøn om det samme, at halda fri okkar av middel. Jesus friar høvdingen hins største og beste halda vid som trygg var han. Friur dyra bærer og neka som ødel innsja ser. Ta ber ikkje altøy til at heva fri etla veru i frie. Kanska heva vi tøytle frien just nu, tøy vi teva sommarfri. Men frieren skal helst vera alt åre. Til samband mellom fri og tålsemme. Ta frigjør er vi meira tålen. Ta ofrigjør her har vi kanskje ikke stund til å gjøre oss fære om å være tålen, og ta kan være smått ved tålen om alt og nek toar ui oss. Menkan tålet vi okkara medmennesker ser av lydde og kan av som årsøk føre til å ofri okkara midlen. Hetta hukse er at vi alt kjenner atter. Jeg har ikke tog, etla, tek det nå saman. Tøylet kan være sagt. Vi vet at det vel. Tøyen så knøpp. Men det koster ikke å vise kærlek og tålse med hver øron som Jesus har lært oss. Han lærer oss at vi skulle elske godt av etlån hova og nesten som oss selv. Vi kunne si at det kommer an på hver nesten er. Men så er det ikke. Det har vi ikke sagt om at vi bare skulle elske nastan som vi kjenner best, etla som fitt, etla fittur, etla som vi fegen vilje heva som nasta. Nei, okra nasta ein som vi kanska alls ikkje vilje heva nær okkon. Og hetta det størst og nastan omøvlig kreva seta menneskjon. Men korsne må vi røyna. Ikkje vi har seta okkon sjolve til viks, men just at elska nastan som okkon sjolve, som skal skilja såleis, at vi bæg i vira og elska okkur sjolve, og hava tål vi okkur sjolven, men eisene hava kærleik og rom fyrir øron, og tål vi taimon. Vi kvørst, vi tål jo oppi, og vi kunne kjenne det som Satan nevner en leitje, at helvete hine, som vi kanskje ikke har bostur her pipa er grør, eisne om teir kjellfolk og grannar. Til å kunne vi ikke liva einsamhet og ennå steine, vi har vært tørv å være sammen og virke sammen og livet sammen i fri og navn. Det gjør bare i teimen og åkken vel. Gå an det, og Jesus fylte dikken ut i degen. Læt om åkken bia. Feier var to som erste himmelen. Heilat være navn tøtt, kommer rydde tøtt. Være vilje tøyen som i himmelen så jeg gjør. Gjør åkken i det åkere daglige brei, og fyrir djev okkur sindur okkara, så som vit eisne fyrir djev at heimun og imóti okkur sinda. Og lai okkur ikkje frestingar, men frels okkur frá til illa. Tøy at tøtt rúki, valdi og hægirin om allar efir. Amen. Herren valsigne til og varvæti til, Herren lati annars ut lúsa yfir til og veri tær nævur, Herren litti upp ásjansuina yfir til og djevi tær frið.

0: Klockan är 7:30.
1: Sex fagfelle og allmenne arbeidsmarknader noen kjører verst for seg om bøyene fra Jakob Vestergaard, landstorismannet, om at verskattlandardelden, bytje om siden kjønn til landsverset, skal legges ned og skjøtes kjørlet og i seneste leie 1. januar 2020. Bytje frøyngafelleie og verskfrøyngafelleie vil jeg hava landstoriet stekka tilgångene og komme vid særkligere grunnsjøving, etter heldur affære omtra en åpnan og faglig en dialog vid høringarparster og i bytjevinnene. Felløyene sier at i samkongresjalen og stentor er at arbeid for i allmenn og verskattlanden skal litt kjøtja togstående etter røye som hever gjøttene og fortjørlåne. Heter ikke en brøyting, sier felløyene, tog såles er langt nå, sier de. De spyrir om grunderlegi under avgjørne. Ta talan er om en så vifhemda byggnarbrøyting som fær store avvurskan av allmänna byggegeiran, av faglige forlagan og av framtida verskattlaner til landnum, eirona bygge av jøgnum arbeidar greiningar. Hun eira bygge av en åpna politiska vidger, ikkje av ågreier eller åsjelfestar metingar, sier byggefrøyngafelagi og verkfrøyngafelagi. Alidus folkstjastarsfellanon, akademikarafellanon, boskapar og logfrøyngafellanon og maskimastarafellanon har å be om innlit og i öllskjøl om fyrirreitsing, vidger, høyring, rådkjøving og avgjør om man letja nyur verskatlanar deltina. Det var ikke for en sent og hest at østlenska oppsjåerskipet Bære slipper atur til fyrstjøskap. Det sier Raja Røye som skriver om skipet av heimansøy og synnere. Ta bære vera ved til Østlands urferjon, her han vera beting, kom eldre i maskinrommet. Hedda var tølt av juni. Brimel sleipa i skipet til Havnar, og her hevda li i Sujane. Talan om storan skia, hos så stor han er ikke greit enn. Liot ikke syna skian enn, men høvesmotoren fikk ikke så storan skia. Raja Røye sier at første omvælingen vil gjøre det i førjen, men ikke er greit hver omvælingen så helder frem. Og Jar var siska etter en kanadisk seglbåte som har stått 12-åringer nårer ur Møllinje. Han bor fra maskintrobolagen, sier Vørn. Siska sleipet i seglbåten til Klaksvøgge. Franske forsetten Emmanuel Macron kom ut av Vichan og i Syrialandet. Det skriver norska rødgjøsk kringkvarspe NRK og hemmansøy og synnere. Det allmänna tøynda stovan og i Syrialandet som kjeltan til tøyndene, skriver NRK. Det første Vichanen og i Damaskus, tja enn av fremstått statsleierne og enn ES-landet, så gjerne opprestrer folk under lærslo av Ahmed al-Shara, Kordo Bashar al-Assad fra valden om i 2024. Vidjanen sitter en stryk under geopolitiske brøtingsene i Syrialandet under Ahmed al-Shara, som fyrverande al-Qaida-leiere, men som bygd opp tøtt bond beid land i Vesterheimnen og i Mi-Estre, som ikke vil du vite av Bashar al-Assad. Samståndet som han har knytt bond, røyner Ahmed al-Shara at enda bygd av Syrialand, som ytla ferie av en krutje som har vært i 13 år, skriver Reuters Tundastovan. Av lovatlen tog syriske utanrykkesråherren Assad al-Shaibani imot Macron. I her fra vis at Frakland vil hjelpe syriske falsknån, skriver i Macron med en annen av ekspert etter at han var lenter i Syrialandet. Det endur byggingen av landet noen som stender overast av skrånne for vidtjennene. Omfram fortsettan å eisne vinnerløvsleiere ved å feriene. Amerikanske helsemyndigheten FDA, Food and Drug Administration, har givet tobaksrisanon Philip Morris løyvet lapp marsnummer for nikotinpåser som verande menneskeheiligere enn sigaretter. Fyrtøkene som framleier imisk slø av nikotinpåsen av slænen sunn har fra FDA finnet løyvet la sida at bruker du sunn i stedet for sigaretter vanten for krabba og munnhålene, hjertesjukken, lungna krabba, heilabløying og kronisk om bronkittis eller lungna pipobrona minne enn om til røyke. Det skriver danska kringkvarspe. Løyve sambarstig i tråd ved fætene til amerikanske helsemålere herren Robert F. Kennedy, som flere ferie høytaler fire nikotinpåsen om. I halte av nikotinpåsar den tryggaste maten av bruk av nikotin, sier han sambart Washington Post i fjør, og skulle jo se om vi finner ikke å ha sagt at nikotin og i sjølven ser ikke er krabba, mens elvante. Norsland av nikotinpåsen i USA økt nek seneste årene. Sambart Wall Street Journal vurste en kanning i fjør at Norsland av nikotinpåsen vaksen i 4% i 2019 og på 44% i 2024. Og ved vår vanen her løyte låt av Imson 18, men i en 5 meter om sekundet, ut av settene parten veksende opp i låt eller frukslåt av lansen inn til truttjør til 8 meter om sekundet, skutter vi selv klotten og gjør over torst, men måtte kvalite være samtrige, stundt om regn eller alle vever, og han vekser vinden til frukslåt opp i fruskende vind 5-12 meter om sekundet. Og i natt og fyrre personer i morgen, låt eller frukslåt av Østeninje, truttjør til 8 meter om sekundet, skutja, ta mellom Gjørstje og Åkkorsdele, hitten alt samtøkere 8-13 sti.
0: Sommermorgon.

Tøva morgon, torsmorgonen, 6. juli. Der er han heter Ville Baltos. Jeg sin Ville Baltos fører i Arnon 2020, sammen med brøren hun Voni Baltos og pappaen hun Rikarde, av Pøylagrums fer ur Ånglandet til Ram. Men ferien hun tørtest av Metallia, hør pappen han døye av en hun, tar det åta der kom til Ram, fink og bæje Ville Baltos og Voni Baltos sjukna malaria. Men Ville Baltos, han kom fyrir sig og stekka i ytja i Rom. Han ville sutja i Jerusalem. Han kjördest eina taimon allar fyrst og ensko pøylagrymnon og fyrreis til Palestina. Han fyrreis rundt i landen under 5 år, vidje ötle i bøybilsko støyne og skriva i 17 i eina fyrra fra søkten. Etta er eldsta varvetta fyrrabøk, og en ånglendingur hever skriva og nyrt en dyrmett kjelta fyrir søvfrøyngar i dem. Sjølre så i morgon klokkan 11 minutter i 4 og fyrtel vi etter klokkan 11 minutter iver 11 i kvöld. Akkurat skrann i morgon og i bynnen Klingenberga Main i Torslandet ligger medstavan Kølpå. Fyrst og hun fikk medstavan en av Michelin-stjøttene fyrir sin diktargava med og serviso. Maurus teket og konan Jansi Fridsberg teket reka hesa medstavan. I fra tosa vi Janks i morgon og medstående Michelin Kølpå og så fram etter. Og nå kommer etter hos i Sørveien som kattles det messan lett opp for i slåkund Mana Sojane. Vi tar var vidtja i messene som et atlanska østen skal være Sjøvende Sound. Og før jeg skal rynke på i syklerne, jeg kommer vel alle oss til Paris. Her var skiftende vever vi sol og sommer, men østen vi regner og vinter. Og just vekkere, Og så vil jeg vekere og ideen. Jeg tar høyre vidt om en av løtten. Velkommen til Sommarmorgon.

Vi tar då här bultjen tøkn og leie, si meg, klokka noen 11 minutter iver holkon 8. Fredagna kanning som, ja, ikke de som heva arachnofobi, ikke skulle ganske lortas nek etter, altså de som bebbarat fyrir øytekoppen. Granskar heva kanna hvor øytekoppen renner sjåtast i heimnum. Vi kan bøyna vi en avduka vinnaran, Det en heteropotan jungulans, og det røpter av Brown Huntsman. Hesen øydekopperen kan renna 3,6 meter om sekunder, eller gav 13 kilometer om timen. Det var ganske ikke så reale kjøtt, men på igjen nå. Og hesen brune vøye øydekopperen ikke tespelig. Det kommer vi da i til. Han renner tverfri kjøttere enn nummer 2, Sibrenos Rekenberg, et lampalte rot øydekopperen. Han hever annars veri metra veri kjøttast øydekopper i høymnen ved 1,6 meter om sekunden. Og han hever også navnet for at tog at han baltar rot medan han renner undan der etla etter der. For jeg kan akkur renner kjøttast, her var granskere her sauna inn 122 imisk øydekopperslå ur Større Bretlande, Nord-Amerika, Sur-Europa og Australia. Hvor av jesten øydekopper var vi over, og så gjerne var kanna gos i kjøtt og runde. Men tar var ikke alle vi på at han. Anke du måtte ta kløkkast gjennom pensle, eller man måtte blåse luft etter tøymen. Sommer rundt i ondann, men jeg var aggressiver og kjørte med en støve. Men teker man en fukla øydekopp, altså han synes størst i øydekopper, han nemlig ikke kjørt til å renne. Han tunker, vi oppe i 145 gram, og har et beinspenn på nesten 30 centimeter. Det altså nesten tver henter. Og han tar meg best å stande stittler, eller hun tar meg best å stande stittler. Og så han ringer jeg får renna, der sier granskene vi til New Science. Men brune vajemæren, vi nekk minne, best 3 gram, men han ikke nekker lytel øydekopper. Dette her ikke testplig gestra få godt, særlig ikke en hån som velger sønne edgesetjer og unger. Øydekopperen hever et beinspenn av 15 centimeter, det altså større som en hånd, Og han kan komme spålande nøter, altså nesten 4 meter oppå 8 sekund. Det ikke nok tog jeg regerer i timen som inn i et kammer, her en soveren, held det til og verger sine unger. Så byter han høysene. Ytland. Man kan få vammel høvepøyne, sputjan, og neurotoksinnen som i biten. Jeg vet ikke om jeg her under lengt. Men lukker vores, tar bygva i kjerm, tar bygva i fjærestri og Australia. Og samt fra mindre, særlig Australia, tar øljan større, konstant ofta ni i vindiga karmen, et langt stål oppra oppra oppra hjørne i østene, tar ikke testblir og sutja. Så kunne det komme rennan til møte. Det minner om etter alien filmen, Xenomorphen, Arna Blue til Sjolt Alien, så hevda det vi renna etter falskjø. Men, det ikke det alien. Men som sagt, tar bygva, ofta när jag finner akkurat detta släget är att finna i Indonesien, omstånd här, ja, uppe i Holland och sånt. Men så det kom plås, av 122 imenskund öjdekopparslövån så renner en Brown Huntsman sjödast.

0: Klockan är 8.
1: Sex fagfølge og allmenne arbeidsmarknaden gjør nå varstvisse om bøyene fra Jakob Vestergaard landstorismannet om at verskattlandardelden, bytjomsidingen, tjallandsverstjen skal lettes ni og kjøttes kjørlet og i seneste leie 1. Januar 2020. Bytje frøyenga feleie og verskfrøyenga feleie vil jeg heve landstorje at stekke til gongtene og komme ved særkligere grunnkjøving, eller heldur er for å undre en åpnen og faglig en dialog ved høringarparter og i bytjevinnene. Feleiene sier at i samgång og sjelen og stentor at åpyrt for i allmenn og verskattlene skal lytte til tøystående eller røye som hever hjottene av fortjallånene. Hetta ikkje ein brøyting, sier feløyene, til såleis lang og nå, sier de. De spyrja om grunderleie under avgjørene. Ta talan om en så vuffevnta byggnavarbrøyting som fær store avvarskan av allmenna byggegeiran, av faglige førleikan og av framtidige verskattlene ut av landen, eier hun av bygge av tjøknum arbeidar greiningar. Hon eira bytja av ena opna politiska vittjer, ikkje av ågreier eller åsjelfestar mettingar, sia bytja frøynga felaie og versk frøynga felaie. Alidus folk tja stars felanon, akademikara felanon, boskapar og løggfrøynga felanon og maskimastara felanon, heva by om innlyt og i öll sjøl om fyrirreiching, vittjer, høyring, rådkjøving og avtjer om a letja nyur versk atlanar deltna. Samgångan atlar ikkje brøyta tilfunnskjøltene, men høv og prøysunir av makrele og svartskjefte gjerra at veietjaldi hakkar negv. Landet fært høynast og er større part av virunum og sunn part. Nudj kunnskjer om veietjald kjemur i nastum. Ta sier Aksel V. Johannesen, landstorus mevor, og sverre til Samuel Petor i grunn, løktingsmann. Han spurte om skatten tjallå og myelintøkken, og om landstyrsmæren hever kjørst en samlig meting av hvordan verandre skatterskipen avvarsker lå og myelintøkker, og hver avleggingar het hever for inntøkken på ute i samfunnet. Aksel V. Johannesen sier at det løtene ved lovkjørt som årlige javner stivveksende skattestian, så inntøkken skatteren tja vanlige løntekkeren ikke vekser hverst år. Han viser eisen til leiestolen som kommer i hest. Det er ikke for en sent i hest at utlenska oppsjåerskipet Bære slipper atter til fiskeskap. Det sier Raja Røye som skriver om skipet av Heimasøy og Synnere. Ta bære være ved til Østlands urferjon her han være beting kom eldre i maskinrummet. Hette vært høllt av juni. Brimel sleipa i skipet til haunar, og her hevda lije søgjane. Talan om storan skia, hvordan storan ikkje greit enn. Liot ikkje at søgna skian enn, men høvesmotoren fikk ikkje så storan skia. Raja Røye sier at fyrsta omvælingen vil gjørt i fyrjon, men ikkje greit hver omvælingen så heldur fram. Utjar var syska etter en kanadisk seglbåte som var stadder 12 fjordungar norr Møylinje. Han bøye fra maskintrobleikon, sier Vørn. Syska sleipa i seglbåten til Klaksvigar. Nå var det kladna handverskare godkjent yrkjus utbyggving i fyrjon, men da maleraie har vi gjort oppskott om kunder om det og sendt det til høyringar. Talan om å brøyta kundkjørene om sottmala skildo av yrkjøs utbyggving, så kladna handverskare kjemra træt. Oppskottet om å ståna utbyggving til kladna handverskare, så tilbyr at læra til kladna handverskare i fyrjon. Praktiska læran verur i fyrjon, men skolagongten i Danmark. Framan undan å 1,5 godkjentar yrkjøs utbyggvingar i fyrjon. Fyrværende fortsetter nå i FIFA, Sepp Blatter, harstar alt sjå av fotbollssamgångene og oppsleie av sosiala milnum X. Blatter rør frem under at amerikanske fortsetter Donald Trump legger seg ut i mali om reia korset til amerikanske legernom, Folaren Balogon. Rei kort vil ikke koldømt av politisk telefonsamrøven, det vil ha koldømt av reglene, prekven og åheften stånen, skriver han og legger til at det er at fotbollen omgående må gjøres spilleplass for politisk skon valde. Sambar flere amerikanske milon hette Trump av FIFA om å koldømme reia korset. Kvørste han edla FIFA heva våtta hette. Sjølvor blatter kan ha vært i samband med motor i FIFA, men var fridømtor i fjør. Amerikanske lägaren Folaren Balogon fick rätt kost och i 16 partsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. Det är mest att han inte kunde spela 8 partsfinalen mot Belgien, det strömmer i natt. Sådana där en striga i FIFA reja kostet och gjorde det att trejta i ett år. Amerikanske forsetten Donald Trump säger att hun har funnet att han hejer tåsa vid Gianni Infantino forsetta i FIFA om reja kostet men att han inte har sagt kvä att FIFA skulle göra. Belgia vann i natt HM-testen i 8. Partsfinalen mot USA 4-1. Och Folaren Balogon spalte i alla 5 minuter. Vevor vannar. Lite låt av Imsonatton, men i en 5 meter om sekunde. Och då sätter personen växande upp i låt och frukslåt av Lansninja, tror jag till 8 meter om sekunde. Skutja vi sølgt lotton og iver over torst, men måtte kvalt over samtrye, stund og regnet til alle vevor, og han vekser vinden til frukslått oppe i fruskan vind, 5-12 meter om sekunde. Og i natt og fyrre personen i morgen, låt og frukslått av Øsseninje, 3-8 meter om sekunde. Skutja, ta mellom Gjørsje og Åkorst Ele, hit en alt samtøkere 8-13 stig.

Så vi datter her vi sommermåttene, løtter fire vi Kristoffer og leie Orbit. Om en løtter så fører vi at ta oss nye til Kølpå og i Torslandet, om en Michelin-mætstøve som Jansi Fridsberg reker sammen vi mannen om. Men her er det, så er det Madison Beer og leie Bittersweet.

0: klokkan innutje.
1: Samgångan ætlar ikke å brøyta tilfangskjøltene, men høv og prusene av makreli og svarstefte gjør at veiergjaldi hakkar negv, landet fært i neste år er større part av virren og sin part. Nåts kun gjør om veiergjald kommer i neste om. Det sier Aksel V. Johannesen, landstyrsmæver, i Sverige til Samuel Peter Grundløktingsmann. Løktingsmæveren spurte om skatten til lov og myelintøkken, og om landstorsmæveren hever gjørst denne samlige meting av hvordan verande skatteskipen avvarsker lov og myelintøkker, og hver avleggere heter hever for inntøk og bøyde i samfunnet om. Aksel V. Johansen sier at det løter over lovgjørt som årlige jauner stivveksende skattestien, så inntøk og vøkstrøn til vanlige løntekere noen ikke vøkstrøk først og er. Han viser eisen til leiestolen som kommer i hest. Torshavnar kommuna og Arstikon har gjort sattmala om at vukka kyrkjegæren i Kotlafyrre. Kyrkjegæren gjørdur i 1904, og han har vukka vårt færferer i 1905 og 2012. Nå råkna vi at om 2-3 år og ikke plass etter kyrkjegæren. Kommunen fikk 5 tilbå og på arbeidet. Til laksa vær fra Arstikon, 3,643,000 kroner. Ta annar kostnader kommer vi, kostar arbeidet 4,3 millioner kroner. Arbeidet begynner i august og vær vantende et år, opplyser kommunen. Det verer ikke for en sent og hest at islandske oppsjåerskipet bære slipper atter til fiskeskap. Det sier Raja Røye som skriver om skipet av hjemmesøysynere. Ta bære være ved til Østlands urferjon er en være beting, kom eldre i maskinrommet til hver 12. juni. Brimil sleipar i skipet til haunar og her høyta lige søgjane. Talan om storan skia, hvordan storan ikke greit enn. Liot ikke at søgna skian enn. Men høvesmotoren fikk ikke så storan skia. Raja Røye sier at fyrsta omvælingen vil kjøre til fyrjon, men ikke greit hver omvælingen så helder fram. Og jeg var siska etter en kanadisk konseklbate som var stadder 12-åringer når du mulinje. Han boer fra maskin, troblegon, sier Vern. Siska sleipa i seklbaten til Klaksvogar. Nå var det klart når handverskere godkjent yrkesutbygging i fyrjon. Mentamal og Rai har gjort oppskott om kunder om det og sendt det til høyringer. Talan om å brøyta kunnkjerna om sattmala skildoa yrkes utbyggving, så klatna handverskare kommer at træt. Oppskottet om å ståna utbyggving til klatna handverskare, så tilber at læra til klatna handverskare i fyrjon. Praktiska læran verur i fyrjon, men skolagångten i Danmark. Framan undan og ein og hofjers godkjentar yrkes utbyggvingar i fyrjon. Fyrrande fortsätter nu i FIFA Sepp Blatter härstar allt så av fotbollssamgångna i uppslag av sociala miljoner ex. Blatter rör fram under att amerikanska fortsätten Donald Trump lägger sig ut i målet om reja korset till amerikanska läggaren hon, Follaren Bellogon. Rej kost var inte kolldömt av politisk telefonsamrövån. Det var kolldömt av reglån, präckvån och åhäftån stånån, skriver han och läckra trät, att fotbollaren omgått i majorast spelplås för politisk valde. Sampart flera amerikanska milon hette Trump av FIFA om att kolldöma reja kostet. Kvörste han eller FIFA häva våta, hette han. Sjolvor blattar kannavor i samband med motor i FIFA, men var frutdømtor i fjør. Amerikanske lagaren Follaren Bellogon fikk rett kort i 16. partsfinalen mot Bosnia-Herzegovina. Det mest er at han ikke kunne spille 8. partsfinalen mot Belgia, dessutom var i natt. Sondagen striket i FIFA reia kortet og gjorde det treta i et år. Amerikanske forsetten Donald Trump sier at hun da funnet at han heiet også ved Gianni Infantino forsetter i FIFA om reia korset, men at han ikke har sagt hva FIFA skulle gjøre. Belgia vann i natt har MTS-en i 18. partsfinalen mot USA 4-1, og Follaren Bellogon spalt i atler halv 5 minutter. Vevor vannar løyte låt av Ymsonatton minni en 5 meter om sekundet, som lurer setna parsten veksande opp i låt til frukslåt av landsninja, trutja til 8 meter om sekundet. Sølglåttar og iver over torst. Setna parsten frukslåt opp i fruskan vind, 5 til 20 meter om sekundet. Samtrige stund hun regn etter alle vever, og i natt og fyrre parten i morgen låt til frukslåt av Østeninje, trutja til 8 meter om sekunda, skutja, driv etter mjørsje og åkkost i alle, hiten alt samtøkere 8 til 13 stig.

Vi sender morgenlesteren. Marion i Kolvalu, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøndje Solmor, nummer 333. Fri som trøst og i sakne her, og etter lester, Solmor nummer 370. Gakt og trykker fram vi gående trøst. Ta Solmor nummer 333 og 370.

og i navnet Færsins og Sonarens og Heilige Antans. Amen. Vi talta og idea fram vid evnenon, viring, taksem og tålsem. Et kjera tjenest og fyr god til månen vil gjørst imsan hot. Ikke alt sa stator, etla er kjera kjønnligt, men en tjenest er en tjenest. Man vire, eier er størst, tog det særligt. Det gjør at det løy vi tog som vi tjavast et. Hvordan vire vi et god og nastan og vilja vi gjera til at tjenest vi dere kalla til? Og då har vi at gjera tjenestna vi viring og i takksemme og ikke minst i tålsemme. Vi brevet noen til følge Thessaloniko skriver Paulus med til Anna hese avmenning som i hukse ens vel kan brukast i det og fremetter som hun gjør det ta av døven. Halte fri tikkara mittlån.

til samband mellom fri og tålsemme. Ta frigjør vi meira tålen. Ta ofrigjør her har vi kanskje ikke stund til å gjøre oss fære om å være tålen, og til å kan være smått ved tålen om alt og nek toar og gjør oss. Menkan tålet vi okkara medmennesker ser alluti og kan av som årsøk føre til å ofri okkara middelen. Hetta hugsi eg at vi öll kjenna aftur. Eg hef ikkje tøy. Ella, tekte nú saman. Tøylet kan vera sagt. Vi vita det vel. Tøyen så knøpp. Men det kostar ikkje å vise kærleik og tålse mot hver øron som Jesus hefur lært okkur. Han lærer okkur at vi skulle elska god av öllun hova og nastan som okkur sjølve. Vi kunne sija at det kommer anna på hver nasten er. Men så er det ikke. Det har vi ikke sagt om at vi bare skulle elske nesten som vi kjenner best, eller som fitt, eller fittor, eller som vi feien vil jeg heve som nesten. Nei, okra nesten er en som vi kanskje alls ikke vil jeg heve nær okken. Og dette er det største og nesten omøvelig krev å sette mennesken. Men korsene må vi røyne. Ikke vi har sett okken selv til viks, men just at elska nastan som okkur sjálvi, som skal skilja såleis at vi bægi vira og elska okkur sjálvi, og hefa tål vi okkur sjálvun, men eisene hefa kærleik og rjum fyrir øron, og tål vi tæmon. Vi kvørst, vi tål vi uppi, og vi kunne kjenna det som Satra nevner en leitje, at helveti hine, som vi kanskje ikkje har bort til her pipa er grør, eisne om teir kjellfolk og grannar. Så kunne vi ikke leve ensamme til en stein. Vi hadde tørre å være sammen og virke sammen, og leve sammen i fri og navn. Det gjør bare i teimen og åkken vel. Gå an det, og Jesus fylte dikken ut i dagen. Læt om åkken bia. Feier var to som ersta himnen. Heilat vi er navn tøyt, kommer du ikke tøyt. Vi er vilje tøyen som i himne så jeg gjør. Gjev okkur i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkur sindur okkara, så som vi eisne fyrir gjev at heimun, og imoti okkur sinda. Og lai okkur ikkje frestingar, men frels okkur fra til ytla. Toi at tutt rujtje, valdi og heirin, om allar ever. Amen. Herren val signe til og varvaide til, Herren lati anles ut luise iver til og vertar naivur, Herren lytte opp asjans og inne i vete, og kjeve ter fri.

Det første tjåkene er fyrt av hverandre John Mogensen og i Sanko heter Ertansangrunde kattelast menneske aldri sier aldri ikke kom fra henne selvvære. Og så vil det føres til oss kan du spille Bill Justinusen, og til skal være vi sanger noen om vitan, og så stender takk for det nyeste.

var Bilje Stinsen, og vi sang om vitan. Og vi talte frambytt til føreska, men Arne kunne vi kanskje nevnt det, at det en lortere som byr om en sang vi har noen balsje som kallet Ask Enemy, alltid det skal være. Men vi kommer til å skrive ikke hvilken sang, for vi til å vite hjem, så venter vi datter til hette Instagram. Men og i det neste, her stender hvilken sang vi skal spille, og om morgenen verste stender, kan så spille sangen Løy til Foklor, vi trønte og Løy Enne. Takk for det, og her er vi en gøyvann. Yeah.

Det var Trøndur og Løyv og sangeren som øyder Løy til Fogler. Og så stendet stått ut i Nasta, kan jeg slippe at høyre fritt fall, og til jeg skal være ved kvirr, så kan jeg, ja, høyre til, og i mye igjen er male. Ja, her er leie som øyder fritt fall.

Ja, Trumbull Grøder, Kvirr, KVIRR, og leie til øyder Fritt Fall, eller Fritt Fell, og det var en som i Ferie Mala, som ikke åtte hatt innskjem. Så skriver en så løye som i hattene til sast, så tydelig her i bøynån, bøten som i havnara og i jar, bedre kan det ikke være, pisen gengas og speltene rundt, og løyvi fantastisk, skriver hesen etla hentan, og i fein vil høyre brås, vi sannsjennom om sommer tøyene gjeldt også.

Bros og sommartøyen kjilta. Og til flere føreskenskjer hessa ferie kommer etter treet at han har et supergodt vigeskifte i skåpen. Kanskje så spiller Sanjin Tja Anfen og Kompan i utsalg. Hetta sel samstundes, han skal samstundes spilles fyrir Arkenchen Nutjalfjers i skåpen stedrøsene.

Et ikke kom fra en annen som var veldig i Skåpen, og han vil altså feien til hånd høyre Sanchin utsalk ved Amfen og Kampanoi. Og så blir det rocker her og rocker, og en av løte og heike og verster nå ikke lunsje til G-festivalen. Vi tog vil gjerne innskje en sang ved Ark Enemy, som øyder Nemesis til Ero Heile 16, og er så gjerne at hei var her og spalt, og så takkar vi kommandiøsene fire. Ja, let dere høre den her svenska rockbalsen.

det plass på Jødlund og TSVS. Her var det altså svenskur heavy metal rocker vi snedbølsen og gjør Ark Enemy. Og leie og teg et eller annet framført og nevnes Nemesis og hesen balkruver etter at han døde med AG hesa fer samt barst lorstaden og i yngste leie. Så vær det fredeligere i attor. Her stender Gove Verstor. Kanst du ikke spela mitt indes leie vi på det synge om litt av kaffen klar. Et eller annet i parentes stender Svantes lykkelige dag. Takk for det.

Paul Dessing og Benny Andersen, vi Svantes lykkelige dag. Og hei, stendet så, lort deg etter Johan Kotlafer, ta spalt igjen, Whistling Jack Smith, vi I Was Kaiser Smith, kunne tidsspille han, spyr lortaren om. Gjerne du I Was Kaiser Bills Batman, hesen sangren, og jeg tar noe i han.

0: var en nostalgisk havnadama som ville høre Paul Krebs og et størst hit til honom fra i halvdet det var 4.5, sanger en øyter og sa noen som oss. Så en av datter til det føreska i versteren kan i høre vekra sannsyn til Marsne Johansen 8.T. Og en så vekker og siante sanger. Og han erbryr av 18.4, Marsne Johansen sin grann, sammen vi og la vi høy kort.
1: Utan te, vært høgnen tøm.

Martin Johansson og Olavur Høygård og sangeren Edla Salmeren som øyter 8T. God morgen, jeg husker om dere har stått på en til sjåfolk. Kan du spille tøymon og en sang og en av sjåmanns viso kjærreine dal når jeg ikke er og hundavakt til dømes? Og det kunne vi til.

Ja, norske Tobias Sten, og fy faen, du deilig, og det bare en som har bo i Norra, eller gos i Veri og i Norra og Natoi, som helt at vi til Østene bort og kjent han den sangen. Og så sier han så løs, good morning, kan du spille sangen sned i kjø eventyrferiene, så kunne vi da til genka i samme le, og i det og synge CBDBDBDIM, alltid det skal være. Og jo, tar dere begynner rett og fyrre, tar vi eventyrferiene, Og til vi sannsynet blir om snedet.

Ja, snedott vi eventyrferiene. Og så skriver neste lorsdare, kan I høyra Sanchin Gouch av The Chemical Brothers, og kan arbeidsmennene kommer få han økker eget fett og danser sentur ui det.

Ja, gå høyt i Assange noen vidt, altså just her var hørst vidt The Chemical Brothers and Q-tip. Og at jeg vet han har sørste tjå åkken hese fer, og tog sørste vi få stunder til stentor gåan morgon, og så vidt av handverskere av vidtjen, og videre rundt undan tog noen PS vidt er, og øyelig glad for at jeg var sommerferie just den trøysen jeg vidt. Vil jeg gjerne høre Tick Tick tjå Kim Larsen, og til jeg vil det sørste tjå åkken hese fer, vi takker deg om mange som skriver av en til åkken, og høysene til åkken vi hever, Lursta og være atter vi under noe til skriva vid spela klokkan 20 og til han verur høst morgenen. Og her altså den da vi Kim Larsen og Kim Larsen.

Nu kommer sendingen Odjar under truste. Hette første sending fyra og en rød som vittjer spurningen om avhaldende utbyggingar og krøv om vokstor, letje og størst truste av naturene i fargen. Og nærke legger til rettes.

0: Førjar 1396 ferskilometrar, og meira landøkje eier vi ikke at bytja og virka av. Utbyggingene i Førjun har vært mengar og omfattende færne i øldene, og samståndes som der har skapt et framkommet samfunn, har der haft visser stor inntriv i naturene. Hentan senderøyen som vid nevna odjar under truste setter spurningen om vid missa og negva natturi og i fyrjun av avhaldande utbyggingun og krøvun om vøkster. Kvossi lendi avirska, og kvossi negv lendi eia vid etter at bora, sprontja og bytja av. Kvossi trunavirin tja fölkje og omstøvnar tja jaurun og gråru avirska. Etla stort sagt, må naturen i fyrjun luta til i allmåle kvørst år, meira vøkster, meira moderniteter og meira effektiviteter. Samal Matras Kristiansen samfellagsfrøyngur telest mittlentarra, som avverra og imote at teka og neglente, og at tog avmarska i øtje vid heva at vi skal av.
1: Fyrjar jo et rumlig høgt land om i, kan man säga, og rumlig bratt land av som årsøk. Og hvis man hikker etter hvor stor pers av landen er lagre enn 100 meter, så det bare talen om 24-40 kilometer. Og av tog så det også en rettelig stor pers som heller ikke kan brukes, tog at det som relevant til utbyggingen det som ligger oppe etter dere samferdselskjerve, via kjervene og havnekjervene og så framveis. Så vi avmarskar okkur faktisk rattla negv, tar vi tås om hvordan stora följare og vi tar faktisk rattla lite at gjøre gott vi, negv minne enn hva vi grunna.
0: Upprunaliga var det följare og atjan sunderskyldar åtjar og okkurst om 100 bosettingar. Skilte fyrer og sund, ikkje folk sunder, stod i fjöllene og i vegen, og gengast måtti og pumtei. Men som tøyner brøttes du 20. Øld, tog boskaperen dig og asse, folketallet vaks, og folk får i at sette krøv om nøymotens hentleikar. Veier var lagt i nattturene og eisen i havna lø, og i 1903 kom første tunnlander. Den første kom med den Trondjesva og Kvalpa, og annar tunnelen kom med den Kvalpa og Sandvøyk. Sojan kom med tunnlander norr om fjall, og etter det gjørdes tunnlar folkekrev mengastene. Ödl fering skulle göras leligare och lättare, sitande och i bilen. I 1993 var det 3000 ägför skrasett i förrjun. Och i det är det 38000 ägför i landen tillgå 5000 folk och nekt de flesta bränna bensin och diesel av även. Landsverk har steg för de flesta i utbyggningen till landen för den försvararen og Fredrik Heinesen, verkfrøyinger av landsverket, stedfester.
2: Førjar et billand. Hvis du nevnte du var det 38000 biler eller hva det var i førjene, vi drikker 5000 folk. Hvis du driver det, så er det cirka 0,6. Så vi har 0,6 biler per folk, enda vi bøttene. Så vi har nesten en bil på Ørsta, som vaksen folk, og det er øyene jeg må til hva andre land har. Andre land har nok færre biler, og det er tog at man ser det at at de har nekk bedre mulighet at ferdes på alt enn det var mataren.
0: Utbyggingene er ferdig i øldene har haft visser at følger kunne ikke langer metast som en åtjebølger ved Ajan Ajan. Ved Tunlun, Birgingun og Brum er det Voar, Streimøy, Sandøy, Esterøy, Borøy, Kunøy og Viøy knytter sammen i ett landøkje, her bileren tøtninger mest av flottningstålet. Og medan vi flyter åkken etter landsvia kjervenen, som skjer seg i døgnet nattturene, så gjør vi at virksomhet kring landet støvet vaksende. Fram vi mange boplås, så gjør kilometer av bridgekantet til virker og skip. De virker beint opp et C-tusen, her folk må tåle geng fra motoren og ås ur storen skorsteinen. Kring åkjene så gjør eisne djup sår av grådbråten, som i høgt inn og i fjallet løyer, og oppi og i fjallene surra nu vindmøller. Og i sambandet vi vattenårske utbyggingar det tidsin vøtten og eier, og til eldre til mengan bresten mellom omkvarvesinna øremeien og til som bygde ut hinemeien. Kortene sier vi at vi eier et ånårste land, og til kun gjør vi så åttalands for at få ferafolk her, og eisne streimeren av ferafolket truster naturna. Omkvarvestovan stoneren som hever etterlit vid nattture og omkvarve i fyrjon, og Sika Jakobsen er leier i adelten i verent. Vi først kunne være ferdig å øve seg frem, og i samband til vi verskattlander heldt rån.
3: Vi vet jo at verskattlanden færer frem uten at man gjør åringsmøtinger og tar mest rest. Vi vet ikke hva vi misser. Men det er tydelig at vi misser lente her rundtjøsgrasettinger, og her man ikke planlegger i forhold til noe rundt.
0: Så avbjøringer er det vi lentes nusselene i førjon, og til Asanar Stoneren som hever steg for å utbygge det meste av understøvekjervene til samferdslene eisene, Frøyrik Heinesen.
2: Vi må nok bare innrømme at det at vi tar ikke alt å være som land, så heppen at planer ikke verskattene. Det er ferdig å gå alt ut innan, så er man ofte gjørst det, at man drømmer seg gjørst enn vi er, et eller annet større infrastrukturell utbygging som man har under loksjøret, er man nødt til ikke gråte lokalt, gjørst ganske gråbrott tatt vi. Og det er sånn at man har noe snakk på arbeid ut det i naturen, som man ganske ikke er så glad for ut det.
0: Kommunerna brukar nekv lente till utbyggingar och Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar hälter att missjant er går så väl till då att han.
1: Det är rättligt imist går så professionalisera bojarskipan och den kommunen är sommarkommuner här var rättligt väl utbyggda bojarskipan är här tar ju rättligt större mån här var tidigt större till kvart lente ska brukas till men i öron här är det ökär större mån tecknar sådana från fra sækkelsæk. Og det er ikke en event hvor vi spør en spørning om støtt av kommunen, til det er en spørning om hukkboren i kommunen.
0: Og hva er det til å være hva om hukkbor i kommunen tatt av snurse om lentesnusle?
1: Det er øyeste hormoner, altså det er jo nekker som er så stekle til vi er om tørven og at det var en aktiv bøyerskipen. Men er det faktisk i høyre ikke halde til å være særlig avhvert og gjøre grunnene bare til som er minst akkurat fra landet noen.
0: Førja Nåttore og Omkvarvesfela er kjølbøye Ahua-fela som er stående i 1904 og i samband med at atlaner var jo med å teka fjallavatten i Vavon til streimframleisle. Jon Kragsten er formøver i felanen.
4: Vi har vært veksende trusht av Førjansk Nåttore til nekker oppbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle veksa og vi har vært vindmiller. Det er størst trusht da, og det er avmarska i økjen man kan bruka, det er økjen som ligger lagre, hos er livet til byggingar. Og ofta så halte jeg folk gløyma av naturen henger saman, altså. Så teker ei pette, så teker du egentlig anna og avmarska er størst økjen rundan om. Tui har vi bruk for at man hoksar i større heldun, og jeg klarer jo i hva man gjør, altså, bæg mot vatlendi, og eier og annan.

0: Ja, det var sendingen og kjær under truste som Unni Arke leie til rettes, og etter hver første pastor.
1: Og til vi blir atter vi skrønner løsningen og tøyende noen, færre vi til å sende middags tannløyke.

0: USA måtte dvina fyre Belgia og i 8. partsfinaledisti og i Seattle i natt, og tog i varspa ur HM enda spelnån. Anke av Tæmon Trimon Vestlondonon, USA, Mexiko og Kanada langre vi og i kappingsne. Det var drama og spenninger i distanon og mykje underhalt av Tæmon som hokte, men Belgia var vi ivelodan og vann oppebore og rådelia. Veteraneren Lukaku gav amerikanska linon mønnestinsjen og i langt og leiktøyene vi malen hon til 4-1. Og i Belgia finner de ytla Tolmas unnån mainfursne, og i einån oppslag av sosiala milnån til belgiska landslinån fikk FIFA ena glåse. Åkjelte og koldømme nu, stod å lese. Prige hever rymmelig samband vi nekv omrøtta leikbanne til amerikanska spelarna for Larin Balagun, som alt sjå av fotballsamgångan åkjelte igjen, så at han korsene slapp av spel i natt. Nekva Øsingen hever hess kvarske gakna omrøtta spelare etla amerikanska linon. Høvespersoneren sier, jeg satta just vid leikbanne åttan av motmella. Jeg tog til ettertektar avgjørende om at avgjelda leikbanne og spalte tog i natt. Jeg helt ikke at anna vera gjerra kjom her. Jeg har bare hova letja træt at Belgia vann oppå borre, tog tar våre betri enn hvit, stafeste Belagun. Belgiske venjaren Rudi Garcia røste amerikanska spelaren fyrir sømmeligan abbor. Han kom kjoldbogen til munn etter dysten, yngste mer til lukke og sige at vi var rødt og vinnarner. Til han virus med til hjem. Han kjoldver sækleser og jatlan malen hon, til jeg sige honom. Ønsken færbriksle honom eka. Men han kom som en ratte mer til munn, til jeg gauer støyler halvtige, sige belgiske venjaren. Venjaren til amerikanska landslinjen, argentinen Mauricio Pochettino, vidtjekk etter disten at USA tapte 4-1 bedre lige.
1: I think everyone saw from the beginning we didn't connect with the game. We never were on the game, even when we scored and we scored the goal, 1-1, we conceded the next action. It was like, was really tough from the beginning to congratulate Belgium. They were better than us. I think wasn't our day. That is not to find excuses or not to find argument, because we didn't show what normally we that team can show, and that is a reality.
0: Amerikanske forsetten Donald Trump, som etter ætlen å døme opphavsmøver til alt råtje om kaldømte leikbanet til amerikanske spillere noen, sier at omrødde spilleren Belagun åtte ikke finner reia korset og fyrst han tog. Åkara møver vær fire vannbøyte av ene sere illgrunna samare domare avgjer, skal amerikanske forsetten ha sagt. Det hever nå finnje FIFA at gjøre mankar om domaren. FIFA hever størst avlid av Rafael Klaus, og møter han som en av okkar helt gode fotballsdomaren. Team One, domaren nevnten til FIFA, og i serkunner domarer manna, djeve honom sitt beste vimmelde, skriver i sau. Spania spalte seg vujare i fjordingsfinalene i jar. Og gjennom jøvnen og spennende diste måtte grannetjående Portugal vunne Spania med en 1-0 ved Sigursmale stått fire leiklokk. Og i et kjent om suerlenskon Patos fikk spanske sjønvarsfrasse om evren nesten ikke etterhalt usynne sansaløse frøye ta i Sigursmale loksens kom.
2: Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos

Hetta var í heim til Indes sum sonur Mestein leiði til ein rettus. Klokka nætt beinleys sumarsendingaskrone sum ber heiti Sumarbeite. Til Efen Jensen og Kristina Sonstein Borgarlui sum er verstur. Men Arnt her so fer gasenta for skan dura ta like og kollega fyrir við Sanchenon ansa etter. Her koma Birsta og Sagaris.

0: Philip Bailey og Phil Collins. Easy Lover. Og nå Sigrun Brent til røya ved Tøyendon. Klokkan tre.
1: Etter ringkasta lunda år i har vi opplevet, sier Jens Kjell Jensen foklakønner. Eisen i annar foklor som Tettna og Lombie utla fire, sier han. Jens Kjell Jensen heldur til å være et hosgått at fria lundan i nøkker år.
2: Jeg snakker med folk andre steder og spændt på Stordimon og Misenes, og der ikke noen der oplever det så dårligt som i år. Det ser ikke godt ut.
3: Og hva må være varsak?
2: Ja, det er jo fødet mig. Det er et eller andet med næppersilden, der ikke er der. Og så lunderne ser, ja, de er nok ikke helt opgivet alle sammen. Der er nok nogen, der prøver at yngle, ikke også? Men at der er mange af dem, synes, det ser for sort ud. Og så yngle, vil de slet ikke yngle over. Eller måske har de lagt det æg og bare rymt fra ægget. Men også kan det være, at de klækker nogle pise nu, og så de dør, men det, man ved ikke noget præcis før om 14 dage, 3 uger. Men det tattene, som også spiser ned på sig, de her ser også ud til at næsten holde op med at yngle i år. Der mangler føde til dem, det er det, der er galt på en eller anden måde, men hvordan det hænger sammen. Det aner ikke, og jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, hvad der er galt. Men det er i hvert fald næppersild og sådan noget, der mangler. Det kan være noget med havtemperaturen jo er for varme for næppersilden, så måske er de døde, eller måske er de bare gravet ned i sandet og ikke kommer op. Så jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvem der ved det, hvad der er galt. I lunderne, de er jo ikke fredet. De burde måske blive fredet nogle år, når vi har sådan dårlige år. Ja, det burde da være i hvert fald en 5-årig periode, så når prøve det. Når det ser ud, som det ser ud nu her, det er det eneste, myndighederne kan gøre. Men jeg tror, det er slet ikke set, det redder bestanden på nogen som helst måde. Slet ikke, men det gør det ikke bedre, at man fanger dem også jo. Det, for en død lund, den lægger jo ikke nogen æg, det ved vi i hvert fald jo.
1: Sæger Jens Kjell Jensen Foklakønner, Ellen Winter Paulsen lægger til rattes. Og i senastene har russar kjent ekvislige rier av raketten mot de ukrainske høvestenen Kiev, og nå blir ukrainske forsøtten Volodymyr Zelensky NATO-land om hjelp. Han kom i morgen til turkiske høvestenen Ankara, her han skal være vi av NATO-toppfunden som her i dag og i morgen. Sambars breska kringkvarspen om BBC atler Zelensky at bruka NATO-toppfunden til å røyne at utvide Ukrainen bedre lovfergeskibaner og våpen. Veikleganer i ukrainske loftvergene sa oss tydelige underhører russiske avlåpnen av Ukraina høstdagen og gjøre nottene, da håpen av raketten rakt til Kiev, middelen annet og i boerbygninger. Meiren holdt trusk folk til sammen slå til lov i avlåpnen. Ukraina tørver loftvergeskibaner som fører fire av sjåta russiske rakettene nye, etter å øyelegge der. Russiske avlåpene kommende kjælavørenen av flere misetne av ukrainsk kontroll og avlåpen inne i Russlandet. Her til med den andre etnastemmen at øyelegge flere oljerens og versk. Tøy alvarslig tråd av brennjevne i Russland i løtene, og streimeren åstøver. Her til russiske rakettavlåpene helst et aktersvær på ukrainske dronavlåpene, og her var avdukket hvordan ytla utgjørt ukrainske lovfergen Undan NATO-toppfunden sier Zelensky sambars BBC at han vågnet i at talen ikke ble bæret om en fund utan innehalt. Han kan jo hvordan råkne vi velvilt fra EL-skriveren i NATO, nylenska Mark Rutte, da han malte undan funden og lima London til å gjøre sitt arbeid og trygge at Ukraina færte de har bruk for å kunne verja sin suverenitet. Store vant er fyrir skovar elden om alt Frakland og sjøk av nekva hitanon. Franska veverstovan Meteo France boar fra at vanten skjera store i flere økjon og annars myal i ødlun landenon. Sambars Meteo France store vante fyrir skovar elden i 31 av dem 58 fylkjonon i Fraklande, og i trimon fylkjon vanten så store og i hinon, eller vanten skjera store og i hinon 47 fylkjonon vanten myal. Vevovannar bo ikkje fra nøkron beta, tog i trea hitabildjan i 6 viker her i landet, eins og sera torst i vekrunnen. Boaver fra torren vekru kommande dianar, og tever heit heilt opp i fjørete sti. Og så får vi det så tjekk oss hit inn her. Her hjemme, vi er kommet til Vever Vannar. Det er vel låt til frukslåt av landsendingen 23-8, skutja og iverhøver torst. Sent siden av parsten vekster han vinden opp i frukslåt til fruskan vind, 5-12, samtrygge og som fralig regnet til alle Vever Vestan etter. Og i natt låt til frukslåt av landsendingen 23-8, skutja, tåam og edla mjørstje og okkurst alle. Hiten 8-13 stig. Og i morgen låt til frukslåt av Sunninje 3-8, som lyra kvölde, vekster han opp i frukslåt til fruskan vind, 5-12, skudja, tåam, og i støvund driv etter alla vever, og hiten i morgen vær mellom 12 og 14 sti.
0: Og avskrående nå beinleis sendingen mellom 12, etter kapprårarsending, som vittjer føreskan kapprår. Verster Lodvig Vistein.
4: Halver skoteren av måned, det stetteste i midlet der, hauna på ateren, høtter klaksjøsynsjen. Og nå sværer der etter av klaksjøsynsjen, en rimmarkapping her fram i åttanen. Vi da var 100 meter etter av mål, klaksjøsynsjen og hauna på ateren.

0: Rune, kvar vann.
1: Jeg vet ikke om vi tar å si han igjen.
2: At det var sendet John Midtland-Tøtjene, Ludvig Vistein, var verstor.

0: Og så det skrøyen til åkken, og i kveld vi til hava tøyende nå, og så igjen sender vi til sammenrott ur sommermåten i morgen. Og halvgånd 8 færer vi til sida fra Føbalte, til hver Champions League til snån, og i Klaksvøk med den KUI og FCA Terst Bissen, og i Rødli ur Luxemburg. Og til hver Sonne Mersjøstøyne, Johan Jakobsen, i færer at Fylkja til snån, og Sjønvarsbesen tur til badnene nå, klokken 20 og tøyende i dag og viko, Så igjen utrettet sendingen 3-2 og Askronne og etter henne vekkere. Og etter vekkere sender Sjønvarsbøt Gjertjen. Og nå klokken 6.
1: Det stender ytla til Tjallunda og Øron Sjåfugle for i togene. Utlensk gransking viser at menneskene årsøkken til ettergångene til Sjåfugle, sier Løyfrunger og Havstovne.
2: Det at man legger til støyene til liv og til innslett slø, til rivefishing, og så fremme i stoltsing, og så fremme i så fremme i stress.
1: Formøveren i Breska Flosjen og Reform UK legger fra seg som limer i Breska parlamenten. Tve mal om peningastol til Flosjen har vært i henne som marran. I Osegur, sier Farage.
3: I repeat, I've done nothing wrong.
1: Og i kveld spiller KUI fyrre distin og første omferie i Champions League imot i Terst Bissen ur Luxemburg. KUI-eren og Åtne Fredriksberg vet hvordan belgierne spiller.
4: Det et liv, synes som vi kjenner fra oss selv. 5-4-8 større spillere går på debalt der, og spiller nok så kjøtt og direkte. Så jeg synes det som vi har spilt underferien og er.
1: Det kommer ikke overvart av havstovene at det stender ytla til til Lundanen og til Øron Sjåfugle. Da hukt vi etter gangene i Øron London, så det ettervendende at hun av manna av hun, sier Johannes Danielsen, Løyfrøynger og havstovene.
2: Beide Lundanen og ved rytene ser det ytla santa øl ytla til. Beide det som selv er observeret og det som man hører fra folk av utdøk. Så det ser han selv ut med.
5: Og i tøyenden av middagen greide Jens Kjell Jensen fuglekønner fra at Løytel og Angen Lunde at suttje.
6: På det tidspunkt hvor Lunde skulle komme inn til land, der kom de ikke, og mange dage er der faktisk ingen Lunde at se inn ved land, og så en enkelt dag, så kommer der litt Lunde inn, men de rymmer hurtig igjen ut på havet.
5: Det at Løytel og Angen Lunde, etla annar sjåfugler, at suttja, kommer ikkje avvart tja taimon og havstående.
2: Ja, så som man fyrir.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Det var så inntis sommer heter Tja. Kristine Sonstein, som verster sammen med meg her av sendingene Sommarbeidet. Nå tja beinleis sommersendingen i Udvarpen, som blir torsdag, mikt og høsta, middelnight og tvei.
1: Ja, jeg hadde jo alt for når vi fikk sparket det veldig godt.
0: Absolutt. Ja, det her, ja, det her.
1: Jeg får åpne beint på det,
0: altså. Ja, da tempo vi her klarer at du ikke holder alle sendingene i jøkken.
1: Nei. Ja. Nok ikke.
0: Men Kristina, SMS-kipan Tjokon, hon er åpen og her nek som jeg har skrivet inn.
1: Ja.
0: Her kommer nek for gobo og på et godt sommerhytt. Og ja, jeg kan lese også det at jeg har ikke alt som jeg kjenner. Jeg skal bli hei mot indest sommerhytt en solskinsdag på postgirobygget. Han kjenner ikke.
1: Nei, han kjenner jeg heller ikke. Men her er jeg kommet et annet sms på som her de sier her er sommerhytt mer damer vel. Det er Sunshine Reggae.
0: Ja, vi laid back.
1: Ja.
0: Det er absolutt eisen et av munnen inntil sommerhet som selger deg i solens gøyner.
1: Ja.
0: Som man nesten gjør det. Ikke ordentlig, ja.
1: Nei, men det er godt for det. Det er godt for sommerhet.
0: Det er ganske, jeg har alltid suttet av vinteren når jeg gjør noen terradropper. Kom ner.
1: Åh, det kommer jeg akkurat nu. Åh, men skulle kanskje ikke få ta som jeg ikke.
0: Nei. Men annars, jo, deilig vever, lutt og... Det faktisk den første dagen jeg har mørkt høyfeber, eller?
1: Åh,
0: ja.
1: Ja, høyfeber, ja.
0: Høyfeber, ja.
1: Jeg
0: skal få det.
1: Ja, jeg hadde min troblad ikke vært at vannet som sitter igjen under, og det var litt græs utenfor det. Og den ene dagen, her ble det faktisk så ringt, jeg var nødt til å fra hjem, jeg sier som vel, jeg var nødt til å ta den hjemme. Altså, jeg fikk nesten ikke luft av høyfer på noen. Så,
0: ja, du kjente det.
1: Jeg kjenner jo veldig vel til det, og jeg trykker til Nick under vi mer
0: er. Ja, som jeg kjente ångte jo kvart, men jeg bruker bare egne tråber, for å sette som mest i egne, og så kører vi da at han har få minutter.
1: Ja.
0: Men at det leser mest i banen en som skriver her, mot inn til sommerhet Halvdan Siversen, vi kærlighetsvisa, han kjenner jeg heller ikke ordentlig, ja. Og ja, her er
1: ølninger som helst på sånn min.
0: Det er det nemlig, ja.
1: Men en har vi ikke sett denne som skriver kapping.
0: Nei, det burde være rett.
1: Men jeg så gjør det for når jeg følte om ølevel sommer tonelag, så jeg glemmer vite hvorfor jeg blåser frem.
0: Ja, det er altså... 2400, du skal sende deg sms på og skrive kapping og så navnet ikke at det er. Så kan du være via kappingen, og så er jeg sånn, vi har jo slett ikke nevnt hva man kan minne.
1: Nei, det kommer jeg akkurat tanker om. Det har vi slett ikke nevnt. Men det er altså talen om et gavekors fra FK, vi er 500 kroner.
0: Ok.
1: Så det er godt til kanskje grillene, setene.
0: Ja, absolutt. Ja, det har vært en god, han følte en grillpakke, sier jeg.
1: Ja, det har jeg kjørt.
0: Og annars så det henne som vi dattler i sin ferie gjøre.
1: Ja,
0: kanska, nok så. Vet, det blir nok så ofte vi dattler kunne kappast.
1: Ja.
0: Og vi ferie i sin ferie gjøre større vinninger i omkronere kapping. Men
1: ja,
0: vi har aldri vi kanskje gøy med dessen til.
1: Mm. Ja, jeg har aldri hatt for en første lort av vel vidt vi at herfor hender mengt og kvært i hessens sending nå, vil jeg si. Ja.
0: Nå, men jeg hadde vi for å spille et sommer etter tredje, og det faktisk kommet flere sms på som halte at dette her simpelthen til det beste sommer etter. Så den sanker vi Marcolio. Han det ingen sommer uten reggae. Kjente han? Ja,
1: kvart om han kjenner. Åh, nå setter vi. Ja, kjenner han sikkert. Jeg hører ja.
0: Okay, her et sms på Kosver. Jeg skriver... Ingen sommer utan reggae vid Marcolio är ett sera gott sommarlän. Hälsan trofast och ja, han kommer igen.

Men vi reis okkun atter ta som torrer og vil Lætte bær i hosen der, kom ut og geng en tur Få fruska luft til tankan der, så få et okna lur Til så latt, til så latt, til så latt a vera tid Da kæla gjen er sterskir og hjärsta da vil A gold takk a og fyrir tjeva Ja man, til så stort, til så ringt, men til så latt a vera

Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stopp! Stop